kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Slušaj i uživaj. Slušaj i uživaj.
1: U tajnom gradu srca moj, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu Skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka europskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića juče nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje njih 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je poručila za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljaju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi nakon nove godine trebao da izgleda podgorički taksi.
0: Sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večeras zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisaće 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, a najviša dnevna danas od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Radio.
4: Dobro jutro, dragi naši, srijeda je 14. oktobar, a vi ste uz Elmag Radio i naše jutarnje druženje. Nadam se da ste se lijepo naspavali, da vas jutros nije onako probudilo 5, 6 ili 7 alarma i da ste makar onako na trenutak uspjeli da uživate u onoj prvoj jutarnjoj kafi ili je možda tek sada i spremate. Uglavnom, imamo još nekoliko sati da popravimo ono džangrizavo jutarnje raspoloženje, naravno uz onu najbolju domaću muziku na Elmag radiju. I danas nas očekuje jedno i posebno jutro, jer ćemo veliki dio programa posvetiti ružičastom oktobru, mjesecu u kojem se širom svijeta govori o prevenciji raka dojke, ali nećemo govoriti samo o pregledima, prevenciji, bolestima i medicini. Govorit ćemo i o ženama koje nas inspirišu, o njihovoj snazi, hrabrosti, upornosti i svemu onome što često rade za druge, a što ponekad zaboravimo da primijetimo. Upravo zato smo za vas i u saradnji sa Moj Labom, bolnicom Moj Lab, pripremili i jednu vrijednu nagradnu igru. Poklonit ćemo jutros voucher za ultrazvuk dojki i mamografiju, dva pregleda za jednu osobu uz odgovarajuću preporuku ljekara. A do tog poklona dolazite odgovarajući na zanimljivo pitanje koje ću vam reći malo kasnije. Također nešto kasnije ugostit ćemo i doktora Uroša Kadića, specijalistu ginekologije i akušerstva, sa kojim ćemo razgovarati o prevenciji, ginekološkim pregledima i važnosti da o sopstvenom zdravlju vodimo računa. I krećemo redom. U prvom satu očekuju nas servisne informacije, stanje na putevima i vremenska prognoza. Tako da gdje god da ste ovog jutra, ja vam zaista želim jedan lijep i ugodan početak dana i naravno ostanite na talasima Elmag radija i kao što već čujete, ona jako dobra muzika je već krenula. Ostanite uz nas i još jednom dobro jutro.

Dragi naši, nastavljamo jutarnje druženje na talasima El Mag Radija i sada je vrijeme da se posvetimo stanju na crnogorskim putevima. Prema poslednjim dostupnim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na višeputnih pravaca izvode se radovi, zbog čega su na snazi obustave izmijenjeni režimi saobraćaja. Na magistralnom putu M6 na dionici Pljevlja-Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara, potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja predviđena je do 26. oktobra do 12 časova. Tokom trajanja radova potrebno je koristiti alternativne putne pravce i poštovati privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute zbog rekonstrukcije puta najavljene su obustave saobraćaja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog adaptacije puta također su najavljene obustave od 8 do 14 na području Pljevalja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica do 15. oktobra obustave su od 9 do 15 časova. Također u tunelu Sozina zbog redovnog održavanja u noćnim satima od 22 do 6 časova ujutru primjenjuje se naizmjenično propuštanje vozila uz mogućnost kraćih obustava. Podsjećamo i da su do 15. oktobra na pojedinim putnim pravcima prema Lovćenu i Kotoru na snazi ograničenja za određene kategorije autobusa, kampera i teretnih vozila. Za dodatne informacije o stanju na putevima možete se obratiti Automoto Savezu Crne Gore na broj 19807, a njihov informativni centar dostupan je tokom cijelog dana. I evo, dok govorimo o saobraćaju, znate šta je zanimljivo? Kaže se onako da se čovjekov karakter najbolje vidi kada sjedne za volan. Neko je onako potpuno miran dok ne naiđe na prvu gužvu, a onda odjednom postane komentator svih tuđih vozačkih sposobnosti. I u glavnom gradu u Podgorici je to posebno zanimljivo. Krenemo onako od kuće sa sasvim dobrim raspoloženjem, a onda nas na prvom semaforu neko presječe, neko drugi zaboravi da ima žmigavac, a neko treći odluči da je onako baš sredina raskrsnice idealno mjesto da se zaustavi ili da možda čak i razmisli kuda će dalje. Tako da u tih par nekih trenutaka imamo utisak da smo i već preživjeli pola radnog dana. Tako da vrijedi se i podsjetiti, naravno, kada pričamo o saobraćaju, da svi negdje žurimo i da ne znamo kakav dan ima neko koje je u automobilu ispred nas. Tako da uvijek treba imati više strpljenja i naravno posebno na onim putima.

Zima, kde si izvode radoví ili kde frekvencia vozila gušća. Jer bez bjednosti zaista ipak važnija od nekoliko minuta koje bismo mogli da uštedimo. Mi nastavljamo dalje naš muzički program. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
7: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Marketing Elmag Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
3: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
3: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
3: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madanovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Pokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
7: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: U Cerovu kompletan izomat, Demit, fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksij.

0: je upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večera zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: 8 sati, dragi naši, i nastavljamo jutarnje druženje na Elmag Radiju. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a mi jutros pričamo o ružičastom oktobru, ženskom zdravlju, ali i ženama koje su svojim životom, hrabrošću i upornošću ostavile trag na nama. A upravo je i to tema naše današnje nagradne igre koju realizujemo u saradnji sa Moj Labom. Poklanjamo voucher za ultrazvuk dojki i mamografiju, 2 pregleda za jednu osobu uz odgovarajuću medicinsku preporuku. Pitanje nagradno glasi: koju ženu iz javnog života, istorije ili svog okruženja vidite kao simbol snage i zašto? Pošaljite nam na 067 96 96 96. I volio bih, evo, da danas malo i proširimo naše razumijevanje snage, jer kada kažem obično da je neka žena snažna, često se misli na to koliko je toga uspjela da izdrži, koliko je radila, koliko se žrtvovala, koliko je puta prećutala sopstveni umor, koliko je problema riješila i koliko je onako ljudi uspjela da usreći. Ali možda je vrijeme da prestanemo da tu snagu mjerimo samo količinom tereta koji neko može da ponese. Možda je snažna i žena koja je odlučila da promijeni posao na kojem nije bila poštovana, ona koja je završila školovanje uprkos svim preprekama ili koja je priznala da joj je potrebna neka pomoć. Možda i neka žena koja je odlučila da sopstveno zdravlje ne stavlja na poslednje mjesto. Zato nam danas pišite o ženama koje su vas naučile nečemu važnom. Ne moraju biti slavne, bogate ili poznate, dovoljno je da su u vašem životu ostavile trag. Čitaćemo vaše odgovore, a nešto kasnije ćemo razgovarati sa doktorom Urošem Kadićem i razgovarati o zdravlju žena i važnosti preventivnih pregleda, tako da ostanite uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek riješiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

0: 100 potrošača. Dobrodošli.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: osnovne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridianu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu Skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do Euro i po. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala. Ukoliko večera zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona, francuski napadač upisaće 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, meni se u studiju pridružila moja koleginica Maja. Dobro jutro Majo i Majo, srećan rođendan.
5: Hvala ti Kosta puno, dobro jutro tebi, dobro jutro svim slušalcima Elma Gradija.
4: Evo da te pitam, u vijestima smo čuli Mandić nije smijenjen, da li si možda očekivala da bude smijenjen za tvoj rođendan kao neki poklon?
5: Sad si mi iznenadio ovim pitanjem, slabo mi komentarišemo ove neke političke situacije sem kad je nešto baš zanimljivo, a evo kad smo kod zanimljivih, juče je bio totalni hit, ti si u vijestima ako se ne varam čitao za gospodina Jokovića i komentarisanje euromodela, kako bi postupio kao poslodavac, kako odnosno postupa, kako kao ministar. U svakom slučaju što se Mandića tiče, ja ne smijem protiv Mandića ništa da pričam. Sad šta ja mislim i kako mislim, nek ostane tu gdje je, ali ja sam svakako rođena Mandić, tako da ne ide sada bilo što da kažem. Ali dobro, evo, 14. oktobar je inače negdje izvučen datum, tako da ako treba da se dešavaju neke velike stvari danas, neka budu za dobro ovog naroda u Crnoj Gori prije svega, jel? Pa onda za sve ostale.
4: Da, tako.
5: I za sve ostale.
4: Eto, rekoh malo da se našalimo, a čini mi se da mi, nezavisno od toga koji je političar i na kojoj onako, da kažemo, strani, meni se čini da dosta ljudi onako prosto želi i uživa u tome da čuje da je neko smijenjen. Pa sad kogod da je...
5: A smjene nisu loše.
4: Nisu,
5: jer
4: lo,
5: znaš
4: da,
5: kako,
4: da,
5: kad su oni dugo u tim foteljama, onda im se to nekako osladi, kao i ovaj slatki dan danas kod nas.
4: Da.
5: Što je, tako da ovaj, onda malo i zaborave zbog čega su tu.
4: Jasno,
5: dobar dio
4: jasno.
5: Njih. Evo da ne kažemo svi, ali definitivno veći dio, tako da šta znam, neka valja i mijenjati.
4: Jeste, pa upravo i zbog toga, evo ja otkako sam se rodio, većinom su isti ljudi u toj skupštini. Ajde, eto, po neko
5: pa
4: mlađi
5: ja, se. A to je bilo.
4: Ne znam, možda su oni neki vampiri, ja ne znam o čemu se tu radi, ovaj. Nego dobro, svjetski dan deserta, a i također tvoj rođendan, tako
5: vidiš
4: da.
5: Vidiš kako ja kažem, kako se to pogodilo, zato ja toliko volim slatkiše. Jeste, svjetski dan deserta i evo kod nas uvijek mi imamo neka iznenađenja za naše slušaoce, naši prijatelji Choco Baš i Alta Cakes, i poslali su nam iz Alta Cakesa čak i te neke domaće ručno rađene Dubai čokolade i mi ćemo da probamo, dakle i mi i naši slušaoci, tako da ovom prilikom evo da im se i najljubaznije zahvalimo na tome. Torte od strane Choco Baša i osim toga paketići kolača, pa ćemo se lijepo nešto i mi ovdje, i ja sam donijela jednu lijepu domaću tortu zasladiti, a i naši slušalci neka slušaju, od 11 do 19 bit će dosta slatkih poklona, eto prilike da zaista ovu srijedu 14. oktober zasladimo.
4: Pa ti znači naše drage slušalce za svoj rođendan častiš po kolač.
5: Evo, to
4: pa
5: tako
4: ja
5: dođe.
4: Mislim, stvarno svaka čast.
5: Da.
4: Ovaj, a reci mi evo da malo onako kažemo nešto i lijepo i o ženama, za da iskoristimo tu priliku.
5: Lijepo.
4: Da.
5: Muškarci da. Možemo da kritikujemo, ali žene nećemo.
4: Žene nećemo, stvarno. Dosta, evo, čula se vjerovatno, dosta slušalaca i evo i nekih muškaraca je zvalo povodom ove nagradne igre koju Elmag u saradnji sa Moj Labom.
5: To je lijepo.
4: Danas poklanjamo mamografiju i taj ultrazvučni pregled
5: tako
4: za jednu
5: poklon,
4: osobu.
5: Voucher, tako je, tako
4: i
5: je.
4: Evo, zaista sam se iznenadio koliko lijepe poruke su i poslali muškarci. I evo i tebe da pitam, onako, šta je za tebe ta neka najveća možda ženska snaga?
5: Pa žene stvarno jesu veliki borci danas i danas nije lako biti žena, zato što se od žene dosta toga očekuje i da iz godine u godinu izgleda sve mlađe i da je iz godine u godinu sve bolja, pametnija na svim poljima, da može da, kako bi rekli, ordinira jednako i da, da je odlična majka i supruga i domaćica i da kuva, da sprema, da uči sa djecom, da isto na poslu briljira, da je uvijek, ne znam, lijepo sređena, da izgleda lijepo, evo, sad svi teže tome da izgledaju sve mlađe, nekako se sve i gleda kroz to, tako da nije lako, stvarno nije lako, posebno ako je ono što smo pričali, Kosta, sad ne znam je li bilo juče ili preključe, ako stalno nekako pokušavamo neke trendove da uhvatimo ili da stignemo, da, onda je, boga mi, tu pritisak ogroman, tako da, eto, žene jesu stvarno veliki borci, imaju ogromnu snagu, tako da podrška za sve žene, evo tu bilo i raznih poruka, znam da se i ti neke podijelio sa mnom u smislu da su muškarci, evo da kažemo, negdje pomenuli svoje žene koje zaista rade puno za djecu, za porodicu, za taj život u dvoje, tako da, eto, zaista svaka čast i pozdrav za te divne žene, divne majke, divne supruge. Evo, kad smo kod divnih majki, da pozdravim i jednu Anu koja se nedavno porodila i na svijet donijela 7. dijete.
4: Wow, tako da, wow, evo, to je
5: i ona
4: baš
5: je
4: rijetko.
5: Sigurno nekome dobar primjer snage iz okruženja. Jeste rijetko, tako da veliki pozdrav za divnu Anu.
4: To je stvarno baš lijepo. A reci mi ovako, evo, malo da se dotaknemo i tih nekih kontradiktornosti koji se vežu za žene. Naprimjer, rekla si da uvijek bude lijepa, sređena, ali pak da to ima neku određenu mjeru, da ne privlači onako više pažnju, da isto bude dobra domaćica, ali opet i na poslu također, da bude isto toliko požrtvovana kao i na poslu. Evo, otprilike, da li sad ili iz tvog iskustva ili onako generalno, siguran sam da ste vi žene pričale nekada o tome, onako kada sjednete i možda pričate o svojim problemima i sa čim se sve suočavate, pa kako nekako nalazite snagu, kako jedna žena nađe snagu da se onako sa tim kontradiktornostima suoči i šta se sve te stvari koje se od nje očekuju.
5: Pa šta znam, to je nekako prosto prirodni tok života, jel? Ako imaš dijete, logično je da ćeš da se ili djecu staraš o njima. To je tvoj zadatak jer si prosto majka i onda nekako vrlo često žene i zanemare sebe i o tome smo pričali i negdje tome i služi ovaj ružičasti oktobar i mi dajemo doprinos tome i dosta je nekih manifestacija koje upućuju na to da dosta brinemo o drugima, daj da malo brinemo i o sebi i tako dalje, tako da negdje je to jasno da ako si supruga moraš ispunjavati, da tako kažem, neke, koliko gotovo možda sad grubo zvučalo, zadatke, isto tako i kao majka, tako da to su sve neke prirodne stvari, a normalno i da ne treba da zanemarimo sebe, nego da se uvijek trudimo i da izgledamo i lijepo i da i mi imamo neki život mimo tog života u kući, u smislu društvenog života, svakako, svaka žena treba i da ima i prijateljice i da na kraju krajeva nekad i sa njima i otputuje i ode na ručak i tako, to su sve normalne stvari, tako da treba stvarno da vode računa žene o sebi i naravno da brinu o ljudima u svom okruženju, ali nikako, evo, to je ono o čemu pričamo, da ne zanemare sebe, odnosno da nisu sebi na poslednjem mjestu.
4: Tako je, tako je. Eto, Majo, zaista ti hvala što si mi se pridružila.
5: Ja ti to pričam, a ja sebi isto da, na poslednjem mjestu. A dobro,
4: mislim, to je zaista taj život, određeni način života koji je trajao toliko dugo.
5: Prebrzo živimo, da, to je u stvari najveći problem.
4: I to, a i eto, svaka majka naravno da će uvijek za svoje dijete da stavi primat, to je onako i biološki prosto tako.
5: Za djecu nam sigurno ništa nije teško.
4: Tako je, to to mi svi muškarci znamo i zato i treba i da budemo i zahvalni i kada imamo ženu koja i tekako želi i porodicu i da se pobrine i za dijete i da pomogne nama, i to samo da znači da i mi treba isto tako da se potrudimo koliko god možemo.
5: Apsolutno.
4: Eto, Majo, zaista ti hvala što si mi se pridružila i ovoga jutra, još jednom srećan ti rođendan.
5: Hvala ti Kosta, zdravo mi bio i
4: veselo. Evo, prije nego što sam ja uopšte rekao da je tebi rođendan, već su bile neke tu poruke od Žane.
5: Vjerujem, od divnih dama, da, koje uvijek slušaju.
4: Evo, ima i neka Sanja koja isto također danas rođendan, tako da srećan rođendan Sanja.
5: Ima nas, znaš, prošle godine smo imali oktobar, rođendanski mjesec, i onda smo poklanjali, tako da svakog dana za slavljenike, i sjećam se, bilo je 14. oktobra isto dosta njih koji su se javili, tako da evo, da ne budemo sebični, da mislimo samo, jel, na nas
4: tako
5: ovdje,
4: je,
5: da svima koji danas slave rođendan poželimo sve najljepše.
4: Super, evo još jednom hvala, a dragi naši, eto, to je bila moja koleginica Maja, mi smo malo razgovarali o jako važnim temama u nastavku programa, i sami znate, samo ona najbolja domaća muzika, a krajem ovoga sata proglasit ćemo, eto, pobjednika ove nagradne igre vezano za Moj Lab, gdje jedna žena će dobiti dva besplatna pregleda, to jeste mamografiju i ultrazvuk. Ide pjesma Samo jednom nije dovoljno, pa onim ženama koji nam zaista znače u životu i koje su tu, reći volim te ili uraditi nešto lijepo, samo jednom nije dovoljno.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada sve znaš.

0: marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamti. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
8: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
9: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nema većine za smjenu, Mandić ostaje na čelu skupštine. Bez ustavnih izmjena nema zatvaranja poglavlja 23, poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od januara skuplji taksi u Podgorici, start do euro i po. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37. Kako je saopšteno na sjednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, a dva su bila nevažeća. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je za javni servis da poglavlje 23 koje se odnosi na vladavinu prava ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, te apelovala na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom ne bi bio odložen. Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena. Gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica. A bijela vozila sa plavim oznakama, tako bi prema zamisli gradskih službi, nakon ove godine trebao da izgleda podgorički taksi.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kylian Mbappé mogao bi da ispiše novu stranicu istorije evropskog fudbala ukoliko večera zaigra za Real Madrid protiv Rome u Ligi šampiona. Francuski napadač upisat će 100. nastup u elitnom takmičenju i postati najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi naši. Nastavljamo druženje na talasima Elma Gradija. Sada je vrijeme da se posvetimo jednoj od najvažnijih tema ovog oktobra, zdravlju žena i značaju preventivnih pregleda. Ružičasti oktobar svake godine nas podsjeća na važnost ranog otkrivanja raka dojke, ali i generalno na potrebu da o zdravlju govorimo otvoreno, bez stida, straha i odlaganja. Prema međunarodnim procjenama, Crna Gora se nalazi među europskim zemljama sa najvišim stopama smrti od raka dojke. To je ozbiljan podatak koji nas podsjeća koliko su važni dostupna zdravstvena zaštita, pravovremena dijagnostika i kvalitetno liječenje. Ali danas nećemo razgovarati samo o raku dojke, razgovarat ćemo i o ginekološkom zdravlju, preventivnim pregledima i svim onim pitanjima koje žene često imaju, a na koja nije uvijek lako pronaći pouzdane odgovore. Naš današnji gost je dr. Uroš Kadić, specijalista ginekologije i akušerstva. Doktore Kadiću, dobro jutro i dobrodošli na talase Elma Gradija.
5: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i čestitam što vi učestvujete u ovoj akciji u promociji ružičastog oktobra, što govori da ste društveno odgovorna firma.
4: Hvala zaista. Evo, doktore, oktobar je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Crna Gora, kao što ste čuli, se nalazi onako na toj, prema međunarodnim procjenama, nalazi se među evropskim zemljama sa najvećom stopom smrtnosti od ove bolesti. Šta nam taj podatak govori o prevenciji, ranom otkrivanju i našem zdravstvenom sistemu?
5: Pa dobro, to je podatak koji nije baš za pohvalu, tako. To je podatak koji nas stavlja na prvo mjesto. Čini mi se da sam našao negdje u nekim, statistikama, da je to 22 žene po stopi smrtnosti na 100.000 žena, što nas stavlja na prvo mjesto. Ne želim da ovim brojkama, da kažemo, uplašimo naše sugrađanke, već želim da te brojke budu, tako da kažemo, opomena da nešto nije kako treba, da vjerojatno nije dobra ta veza između rane, odnosno screeninga, rane prevencije, dijagnostike, tretmana i liječenja. Šta to govori o našem zdravstvenom sistemu? Pa vjerovatno da smo zakazali. Kada govorimo o screeningu dojke, screening dojke se radi, podrazumijeva žene od 50. godine do 69. godine i podrazumijeva da žene odlaze na tu mamografiju na svake dvije godine, a prije toga se pacijentkinje koje su mlađe od 50 godina idu na te redovne ultrazvučne kontrole dojke. Vjerovatno je problem samog javnog zdravstvenog sistema, zato što sam našao nekim podacima, možda grišim, kažem, ovo nije moja tematika, ipak sam ginekolog, da samo u 4 opštine u Crnoj Gori postoji taj mamograf. I samim tim, ako imate ženu koja je niz te 4 opštine, vjerovatno ona nema iste uslove da dođe kao ove žene koje su iz tih opština, i mislim da je pre svega do države da do svake opštine, do svakog mjesta boravka dovode taj mamograf, jer će to biti svakako lakše, imaće, odnosno ti pregledi će biti pristupačni.
4: Jasno, i to jeste onako neki problem sa kojima se generalno naše zdravstvo suočava, u smislu da trebaju usluge da budu dostupnije, tako je. I svakako i treba i više i ljekara i medicinskog osoblja.
5: Znate kako, ne možemo samo deklarativno da pozovemo žene, dođe se pregledati. Mora država učiniti ono što je stvarno do država. Rekao sam da do svake opštine dovedemo taj mamograf i sigurno će biti taj odziv bolji, odnosno sigurno će biti ove brojke manje.
4: Jasno. A evo i kada pričamo o raku grlića materice, to je zaista i još jedna ozbiljna tema što se tiče ženskog zdravlja. Koliko su HPV vakcinacija i redovni screening pregledi važni u prevenciji, koje zablude o HPV-u najčešće susrećete među pacijentkinjama?
5: Znate kako, kada govorimo o HPV infekciji, on je naravno čest virus. Kada govorimo dijagnoza da neko ima HPV, ne znači da ima rak. Negdje je samo to alarm da treba u stvari krenuti nekim drugim algoritmom, provjeriti još neke druge stvari. Dobro je pitanje kada govorimo o screeningu, kada govorimo o prevenciji. Postoji nešto što se zove primarna prevencija i sekundarna prevencija. Primarna prevencija upravo je ovaj HPV vakcinacija koja podrazumeva da se djeca od 9 do 14 godina, u svijetu su to djevojčice, u Crnoj Gori su i dječaci, da se vakcinišu HPV vakcinom. Neko će reći možda je to rano. Ja vam kažem da nije rano. Zašto? Zato što je u zadnjih nekoliko decenija se u stvari prvi seksualni odnos pomirio sa 17 godina ili 18 godina, 13, 14 godina. Znači na kraj osnovne škole i početak srednje škole. Podrazumijeva u Crnoj Gori se daje ta devetovalentna vakcina koja u sebi ima nekih 7 tipova visokonkogeni koji izazivaju ovaj rak i neka 2 tipa koji najčešće izazivaju one polne bradavice, to jeste kondilomi. I tu govorimo o toj primarnoj prevenciji. To je veoma bitno. Ali primarna prevencija ne isključuje u sekundarnu prevenciju. Sekundarna prevencija upravo o čemu mi sada pričamo u ružičastom oktobru, kada smo dodali, znači na pregled dojke, dodali smo naravno i pregled grlića materici, jer hvala Bogu anatomija genitalnog trakta žene nam omogućila da imamo stvarno uvid u taj grlić i podrazumiva da žene odlaze na preglede. Baš sam čitao taj nacionalni, da kažemo, vodič u Crnoj Gori što tiče grlića materice koji govori da se žene od 30. godine, odnosno djevojke od 30. godine do 55. ali će u vratno nekom budućem periodu ići ka tim svjetskim standardima do 65. godine žene da odlaze na te screening kako se zove preglede. To podrazumije samo jednu ajde kažemo jedan bris iz grlića koji vidjeti da li postoji taj HPV. Ukoliko je žena negativna na tom brisu, po tim standardima ne mora se vraćati na pregled baš tiče screeninga narednih 5 godina. Sad možemo da pričamo da li je tih 5 godina dug period ili nije,
4: da.
5: Ali kako se zove, to su standardi. Moja preporuka svim tim ženama jeste kada radimo taj HPV, dodradimo i taj papa bris, ta dva brisa, i ako je sve to, kažem, dobro uredno, da ne mora dolaziti naredne 2 do 3 kako se zove godine, što se tiče tih screeninga.
4: Znači to može i da bude i neki savjet vezano za učestalost, koliko se često treba dolaziti na preglede.
5: Kada govorimo o screeningu, prije sad je svjetski standard, ukoliko je sve negativno, žena nema neke prethodne loše nalaze, to je na 5 godina. Međutim, žena me to dugačak period, ja ih razumijem, onda ih savjetujem, ok, nemojte baš svake godine ići, ako smo radili ta dva brisa, možete doći za 2 do 3 godine, mislim da je to njima stvarno, ajde kažemo, prihvatljivo. Suština je, kad smo već govorili o raku dojke, moramo znati da smo i u vrhu što se tiče raka grlića materice. Na primjer, stopa incidencije ove bolesti je u stvari 12 na 100.000, tako se to računa, a Europa je 10, ali nam je smrtnost puta, što se reklo, puta 2, što nije naravno dobro. Svjetska zdravstvena organizacija, na primjer, izašla sa nekim globalnim projektom koji podrazumijeva 90-70-90. To su neke brojke, ali podrazumijeva da 90% djevojčica do 15 godina u narednoj deceniji bude vakcinisano, da 70% žena prođe kod ovaj screening od 30. do 45. godine i da 90% je, kažemo, ukoliko otkrijemo određene promjene, bude izlječen. Govorimo o prekanceroznim promjenama, a 90% žena koje nažalost budu dobiju neki karcinom, odnosno karcinom, invazivni karcinom grlića, da one u stvari budu adekvatno lečene.
4: A evo ovako, što se tiče ginekoloških pregleda generalno, koliko često bi neka žena trebalo da dolazi na ginekološki pregled?
5: To je stvarno dobro pitanje. Znate kako, nemamo mi istu šemu za svaku ženu. Šta to znači? Mm-hmm. Sve zavisi koliko žena ima godina, da li žena ima neke simptome, kakva je njena prethodni nalazi, kakva je njena porodična anamnesa. Kada govorimo o tim mlađim ženama, znači djevojkama, njih uvijek pitamo kakve su te menstruacije. Pričamo o reproduktivnom zdravlju, vjerovatno oni trebaju neko u budućem periodu ostanu trudni. Pričamo o polno prenosivim bolestima i tako dalje, tako dalje. I onda imamo, i onda ih polako, kad napune 30 godina, usmjeravamo ka tom screeningu za grlić materice, onda ih usmjeravamo polako što se tiče ka screeningu za rak dojke. Kada govorimo o pregledima, redovan ginekološki pregled podrazumijeva da ide jedan put godišnje. Screening je drugo. Znači, screening podrazumijeva da mi pregledamo neke žene koje nemaju nikakve simptome i imamo redovan ginekološki pregled koji podrazumijeva palpatorni pregled ginekologa i neki ultrazvučni pregled. Zašto? Jer mi ti ultrazvučnim pregledima možemo da vidimo kako je samo stanje materice, da li postoji neki miomi koji su najčešći, koji mogu dovesti do nekih bolnih menstruacija, koji mogu da otežavaju, ajde kažemo, začeće, da li postoji kakva je debljina te sluznice materice koja može biti, kažem, ukoliko je zadebljala u ženama koja je već u menopauzi, može biti neki indikator da tu nije kako, nešto kako treba, da li postoje neke promjene na jajnicima koji se ne mogu drugačije na početku vidjeti osim, ajde kažemo, ultrazvukom. I eto, to su neke stvari. Znači, screening podrazumijeva ovo što sam rekao, redovni ginekološki na godinu dana, i imamo one preglede kada žena zbog nekih simptoma i tegoba dolazi, ona mora uvijek da se odmah javi. Da li je to krvarenje nakon odnosa, da li je to krvarenje žena koja je u menopauzi, da li je to neki bol u stomaku, onda svakako treba da se javi odmah kod ginekologa.
4: Jasno, a evo, kada pričamo o trudnoći, koliko se sami taj pristup medicinski koji se tiče upravo trudnoće i začeća, koliko se danas promijenio pristup vođenju trudnoće i koje biste onako možda neke najčešće zablude budućih roditelja izdvojili kada je riječ o pregledima, porođaju i samoj pripremi za roditeljstvo?
5: Ja mislim da što se tiče trudnoće, to je, kažem, još bliži aspekt mog rada, jeste u stvari da se tu mnogo toga promijenilo. Sad zamislite da prije nekoliko decenija nije bio ultrazvuk. Sada da vodite trudnoću bez ultrazvuka, to je gotovo nezamislivo. Tako. Također, u zadnjih decenija govorimo o tim nekim prenatalnim testovima. Do zadnjih 10 godina se počeo se razvijati neki prenatalni testovi koji nam daju još jednaku mogućnost da mi još nešto vidimo, da li postoji neke hromozomske anomalije, neke, što mi kažemo, mikro i makro delecije. To je prije 10 godina bilo u povoju. Sad gotovo 70% trudnica radi te prenatalni test.
4: Da, to je sada norma, čini mi se.
5: Znate kako, postoji nešto zove zdravstvena zaštita trudnica. Svaka država pravi vodič za zdravstvenu zaštitu trudnice. Šta to znači? Znači da je cilj da ta trudnica bude zdrava i da se taj plod adekvatno razdvaja. Crna Gora još uvijek nema taj nacionalni program, odnosno nacionalni vodič za zdravstvenu zaštitu, ali imaju zemlje u okruženju. To je slično jer se oni uvijek oslanju neke evropske, ja da kažemo, neke svjetske standarde. Sada ti nacionalni vodiči govori da je dovoljno da imate 8 pregleda ako je uredna trudnoća u toku trudnoće. I to samo 4 ultrazvučna i 4 dodatna. Naravno, žene kao i svi ili očevi, šta god, oni vole da se snimaju, pa smo mi tako rekli, ok, dolazite jedan put mjesečno sa određenim nalazima i dobit ćemo, kažem ti, i ultrazvuk i dobit ćemo i neke dodatne analize. Zablude su sljedeće, da žene podrazumije što više ultrazvuka, to je bolja. Ne. Pregled treba da se radi u ono vrijeme kada je za to potrebno i da odgovara, ajde kažemo, starosti i trudnoće. I naravno da se dodaju dodatni nalazi ako ljekar procijeni, odnosno ginekolog procijeni da je potrebno nešto drugo. Naprimjer, najveće zablude su, naprimjer, dođe pacijentkinja i kaže, pa doktore, moje sestri su radili to i to. Znači, svaka trudnica je u stvari što kaže sama za sebe. I svakoj trudnici procjenjujemo određene rizike. I jedna trudnoća, naprimjer, koja kod iste žene ne mora da znači da će biti kao, naprimjer, prethodna neka trudnoća. Naprimjer, žena koja ima krvnu grupu koja je negativna, tu ćemo raditi još neke dodatne analize. Žena, naprimjer, koja je imala prevremeni porođaj, malo ćemo je češće gledati. Još najčešća zabluda koju vjerojatno vi svi znate, da trebamo da jedemo za dvoje. To nije tačno. Znači, trebalo da se jede, kažemo, raznovrsna hrana koja u sebi ima dovoljno elemenata koji može da izgradi taj. Zablude su sljedeće, da žene podrazumijaju što više ultrazvuka, to je bolja. Ne. Pregled treba da se radi u ono vrijeme kada je za to potrebno i da odgovara, ajde kažemo, starosti i trudnoće. I naravno da se dodaju dodatni nalazi ako ljekar procijeni, odnosno ginekolog procijeni da je potrebno nešto drugo. Naprimjer, Najveće zablude su, naprimjer, dođe pacijentkinja i kaže, pa doktore, moje sestri su radili to i to. Znači, svaka trudnica je u stvari što kaže sama za sebe. I svakoj trudnici procenjujemo određene rizike. I jedna trudnoća, na primjer, koja kod iste žene ne mora da znači da će biti kao, na primjer, prethodna neka trudnoća. Na primjer, žena koja ima krvnu grupu koja je negativna, tu ćemo raditi još neke dodatne analize. Žena, na primjer, koja je imala prevremeni porođaj, malo ćemo je češće gledati. Još najčešća zabluda koju vjerojatno vi svi znate, da trebamo da jedemo za dvoje. To nije tačno. Znači, treba da se jede, kažemo, raznovrsna hrana koja u sebi ima dovoljno elemenata koji može

0: još neke dodatne analize. Žena, na primjer, koja je imala prevremeni porođaj, malo ćemo je češće gledati. Još, najčešća zabluda koju vjerojatno vi svi znate, da trebamo da jedemo za dvoje. To nije tačno. Znači, treba da se jede, kažemo, raznovrsna hrana koja u sebi ima dovoljno elemenata, koji može da izgradi taj plod na adekvatan način, a to ne znači da obrok mora biti puta dva. I, ali kad sam pomenuo prenatalni test, trebaju da znaju ljudi da taj prenatalni test je isto je screening. Isto što sam nekad radio na double test, samo što je taj prenatalni test, da kažemo, njegova senzitivnost, a da kolokvijalno da kažemo, tačnost je 99%, a ovo je bilo 93-95%. Eto, to su to neke zablude koje njima objašnjavamo. A što se tiče samog porođaja i roditeljstva, meni je drago da postoje škole za trudnice, škole roditeljstva, jer stvarno te pacijenki, odnosno da kažemo trudnice, mogu da kroz te školice prođu određene procese, da shvate šta ih čeka, šta su kontrakcije, kako kreće porođaj, šta ih čekla posle porođaja i tako dalje.
1: Jasno, a što se tiče, evo, jedno pitanje koje je onako možda malo i aktuelno na društvenim mrežama, što se tiče tog položaja samog porođaja.
0: Dobro.
1: Da li je to... Sad neki ljudi onako na društvenim mrežama kažu da treba da se čuči, da ne treba da se leži na leđima, tako vidite dalje kako, i tako bliže.
0: Prije, tako je, vidite, znate kako, sve se mijenja. Sad žene, pokušavamo narod da budu aktivne u porođaju, što ste vi sad rekli. Znači, podrazumijeva da žena može da šeta, može da bude na pilates lopti, može da stoji, sve dok je bebica, odnosno dok je plod u stvari u dobroj kondiciji. Možemo raditi, mi to praktikujemo, znači da žena mijenja položaj i samim svojim mijenjanjem položaja možemo malo da mi kažemo izrotiramo bebu na pravi način kako bi adekvatno ušla, da kažem, u taj porođajni kanal. Svakako da.
1: Jasno, a koja ovako, da kažemo, neka uloga i vaša, a i vašeg tima, babice, kada dođe eto do tog porođaja? Kako je najbolje možda nekako na neki psihološki način pristupiti toj ženi kojoj se porađa, s obzirom da se dosta žena onako i zna ponekada požaliti na uslove samog porođaja i tretmana prije svega prema njoj?
0: Tako, potpuno ste u pravu i ja mislim da se u zadnjih godina puno govorilo o akušerskom nasilju, znate. I svako od nas koji u tom timu mora stvari da se dostojanstveno ponaša prema toj ženi. I stvarno mi trebamo i mnogo je bitno da bi njoj budemo podrška i da stvori se poverenje među pacijenta i ljekara i pacijenta, odnosno izvijem se trudnice i babice čitavog tima, jer samo ona žena, vjerujte mi, koja vjeruje u nas da je, onda će biti sigurna, slušat će naše savjete, a mi smo tu uvijek da je odgovorim na sva njena pitanja, sve njene nedoumice.
1: Jasno. I evo da vas pitam također, zanimljivo mi je zaista ove teme oko porođaja, to jeste žene dožive zaista neku promjenu i biološku kada se porode. Koji je neki savjet možda muškarcima kada pričamo o tom postporođajnom periodu, kako da priđu svojim ženama, svojim damama?
0: Znate kako, trudnoće je, kažemo, drugo stanje. To neko nije izmislio da je drugo stanje, nego drugo stanje zato što su neki hormoni tada u nekim različitim opsezima koji nisu u onom trenutku kada žena nije trudna. Isto je tako kod žena koja se porode. Treba neko vrijeme, jer žena, ajde kažemo, u nekim trenucima doji, tada se luči određeni hormoni, tako dalje, koji ne postoji kada žena, rekli smo, nije trudna. I da je to normalno. I mislim da pravi partner treba da bude adekvatna podrška, da učestvuje, kažem, u odgajanju tog djeteta, pogotovo u prvih, ajde kažem, nekoliko mjeseci.
1: Jasno, jasno. I onako nekako treba da bude oslonac i čini mi se da pruža neki osjećaj sigurnosti.
0: Upravo to. Ženama je najvažniji osjećaj sigurnosti.
1: Super. A evo i recite mi za kraj jedno pitanje. Vi ste studirali u Novom Sadu. Kažete, tamo ste također već i počeli da radite, ali eto u nekom trenutku odlučili ste da se vratite u Crnu Goru. Nama je zaista zadovoljstvo, evo, i kroz razgovor sa vama da imamo ovakvog jednog stručnjaka i kod nas. Pa eto, kako se osjećate sada kada ste kući i kada ovdje ste počeli da gradite svoju karijeru?
0: Pre svega hvala vam na lijepim riječima. Pa eto, ja sam stvarno bio u Novom Sadu, otišao sam 2010. godine, vratio sam se posle 16,5 godina, posle studija, posle specijalizacije. Tamo sam bio, ajde kažem, i na fakultetu asistenti i u jednom trenutku sam dobio poziv da se vratim ovdje zato što sam htio da učestvujem u nekoj novoj priči u građenju nečega što ne postoji, da kažem, u regionu. Odlučio sam da se vratim kući. Izuzetno sam zadovoljan što sam ovdje i nadam se da ću biti na usluzi svim ženama.
1: Doktore Kadiću, zaista vam hvala na gostovanju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Kokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
4: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
5: Novi Ideja katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja, s vama kroz život.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čokobaš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada sve znaš.

0: marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
4: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje.

0: Tehnika. Posjeti najbliži Beko Shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
8: Marketing Elmag Radija.

članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za List izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem.
6: A ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
7: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nije su zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su jučer obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Veče puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Brigi je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a trijumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi slušaoci, kao što znate, danas dijelimo jednu tortu, Dubai čokoladu, paket kolača, a sa mnom u studiju je Maja i Kosta. Ćao Majo, čao Kosta.
5: Ćao Sanjine, pozdrav tebi.
6: Ćao Sanjine, opet.
4: Opet, see you again maybe.
6: Tako je, tako je.
4: A kako možete da osvojite ove slatke poklone, nešto više će vam reći moja koleginica Maja. Majo, imaš
5: dobro,
4: riječ.
5: Dobro, ti si Sanjine super uputio, tako da samo ću te zamoliti da taj moj regla još malo podigneš do kraja. E, bravo ti ga, bravo Kosta, uskači u pomoć. Ti si već sve lijepo objasnio i vidim da ti super naši slušalci pišu, što je odlično. Nešto slatko treba danas da nam poruče. Evo, hoćeš da pročitam par nekih poruka?
6: Može.
5: Nešto slatko, pa može da se veže za kolače, može i da bude neka lijepa riječ upućena nekoj dragoj osobi, možda nešto slatko sebi do čovjek. Uputi, kaže Ana, slušam Sanjina kako nabraja slatke nagrade i već mi nije dobro. Upomoć, kaže, nešto slatko dobro će mi doći. Onda Katarina kaže, dobar dan, evo moje slatke poruke, kažu da se sreća ne može kupiti, ali izgleda da se kod vas može osvojiti. Ako torta stigne meni, obećavam da ću je podijeliti, da ću podijeliti tortu na parčad, a sreću na sve oko sebe. Lijepo Katarina. Evo i Sanje kaže, danas je poseban dan vašoj i našoj Maji, danas je sve slatko, tako da kažu njeno zdravlje, da se svi lijepo zasladimo. Hvala ti puno, draga Sanje, veliki pozdrav.
7: Divan dan, divan dan, divan dan našoj Maji, rođen dan, rođen dan, rođen dan.
5: Hvala vam, momci.
4: Majo, danas je tvoj dan, dan također i svih nas, jer nas itekako obasjavaš lijepom energijom. Kosta, reci mi ovako ti, da li ti upućeš ovako slatke riječi kolegama, koleginicama, u životu, na poslu? Kako se ti služiš ovim slatkim...
5: Jesi li slatkoriječiv?
4: Tako, jesi li slatkoriječiv?
6: Pa jesam slatkoriječiv, sam ne sad nešto onako da kažem pretjerano, ali eto, trenutno sam single, samac, tako da nemam da kažem partnerku kojoj upućujem te takve stvari, ali imam jednog druga kojeg volim da zovem moja mala patkica. Tako da moja mala patkica, do duše sam odlučio da neću više da budem toliko slatkoriječiv prema njemu, zato što...
5: Dobro, vidi sve po zasluzi, ako tako je zaslužio, onda ok.
6: Tako je, malo u posljednje vrijeme neće da me sluša, tako da, mislim, svi imamo mi nekog prijatelja koji zaista je divan, ima i fino i srce, ali eto, znate kako muškarci žive u Crnoj Gori, ti životi su nekad malo onako previše momački, a možda smo zašli u neke godine kada to treba malo da se pozdravi taj način života.
4: A reci mi Majo, kakva je kod tebi situacija tih slatkih riječi ovako koje upućeš?
5: Ona bi se rekla negdje da su žene više slatkoriječivi ili bi trebalo da budu, jer su normalno nježniji pa i ljepši pol, ali nisam ti isto ja to nešto. Mene uvijek nerviralo kad neko, mislim, lijepo je kad je neko takav, ali imaš dosta i onoga kuco, maco, bebo, sve slatko, a draga, ovamo znaš iza leđa, ko zna što ti sve misli, tako da malo isto ne volim te neke, ali i nisam neko ko sad nešto pretjerano Ne ide mi uz karakter, ali dobro svakako za neke vrste nježnosti, naravno.
6: Još pogotovo onako kroz nos kad dođu pa kažu ono, mila, draga.
5: To je sad već možda pomalo tipično podgorički.
6: Yes,
5: onako,
6: da,
5: ajde za podgoričanke, ali da ne bude da nam se, mislim, ja sam podgoričanka, da ne bude da se ljute, ali dobro, imamo mi to prepoznatljivo, karakteristično. No dobro, eto, šta znam.
6: A ti, Sanjine?
4: Ja sam Bjelopoljac.
6: Znači, to nema ništa.
5: To ne ide u slatkorječivost.
4: Nego da mi se vratimo na temu, dragi moji. Ono što treba da radite, dragi slušaoci, to je da nam pošaljete nešto slatko. Može biti slatka rečenica, sladak neki recept za kolač, nešto drugo slatko.
5: Ovo da, što da reći... napišu nešto tako slatko. Je. Ne u smislu da nam donesu neki kolač. Evo, danas imamo deserta dosta, nego da nešto slatko poruče nekome kojim je drag ili možda čak i sebi. Vrlo često, evo, Kosta i ja smo i kroz jutro pričali o tome, vrlo često zanemarimo sebe, nekako se brinemo o drugima i da su drugi srećni, zadovoljni, pa sebe stavljamo vrlo često na poslednje mjesto. Evo da se zahvalim jednoj Tanji, kaže volim slatko, a majin rođendan nije svaki dan. Hvala puno, evo, veliki pozdrav za Tanju.
4: Veliki pozdrav za Tanju, za sve slušaoce. Nastavite ovako lijepo da pišete. Vidjet ćemo kome će otići Rafaelo torta u nastavku.
5: Prija njima ovaj slatki dan, vidim.
4: Prija, da, prija, i te kako prija. Ali vide...
6: da ima dosta ovih sladokusaca.
4: Sladokusaca, ali ljudi, vidim po slikama koje nam stižu da ljudi treniraju, tako da se i te kako danas mogu častiti zasluženo, ono što se kaže.
5: Da.
6: Potrebni su ugljeni hidrati za dobar trening.
4: Tako je, što više ugljenih hidrata. U nastavku najbolja domaća muzika, u nastavku Kemal Monteno, Bijelo dugme, Bajaga, pa ti dalje predlažem da budeš na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
0: Hips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Sufmont.
4: Kapital.
5: Izvolite.
6: Gori mi, treba da putujem.
7: A ne registrovan sam.
5: Da ugasimo požar danas u dva.
8: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
9: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
1: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Put do posla, povratak kući ili vožnja na putovanje. Put te uvijek prati, ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Prema posljednjim mjerenjima, temperature u Crnoj Gori. Podgorica 16, Nikšić 17, Pljevlja 9, Herceg Novi 20, Cetinje 14, Žabljak 2, Ucinj 18, Kolašin 8 i Berane 9 stepeni.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
6: Nisam, sama sam spremala.
5: Onda si spremala satima.
6: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
5: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
6: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
7: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
8: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
10: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Krenite ka moru.
12: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do, donesite mi jednu pizzu.
12: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Eumag Radija.

Članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nije su zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac Državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Veče je puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio.
4: Hvala Maji na vijestima. Danas pričamo o desertu, dijelimo poklone. Desert nije uvijek samo šećer, čokolada ili šlag. Ponekad je to uspomena, miris kolača koji se širi iz kuhinje dok napolju pada kiša, bakina pita koja se hladi na prozoru, palačinke koje se prave nedjeljom uz porodičnu neku blažu raspravu, da li su bolje sa džemom, kremom ili orasima. Neko će se sjetiti prve torte, nekog sladoleda poslije kupanja na moru, a neko onog kolača koji se kupovao samo za praznike. Ukus imaju čudnu moć, dovoljan je jedan zalogaj i eto nas na trenutak u nekom drugom vremenu, pogotovo kada se slave ti rođendani. A sada evo ovako, dok pričam o desertu, da pročitam neke poruke. Dragi moji, dalje ste u igri, u ovom satu ćemo podijeliti jednu baš lijepu, finu Dubai čokoladu. Alta Cakes u saradnji sa nama dijeli Dubai čokoladu koja je preukusna, to mogu sigurno reći. Da pročitam poruku od Žane. Žana kaže ovako: pozdrav za moje drage Elmagovce, a moj slogan glasi: jedna kockica čokolade na dan tjera doktora iz kuće van. Eto, lijepa jedna poruka. Katarina kaže: život je najslađi kada slaviš sa onima koje voliš, zato danas igramo za našu mamu i nadamo se vašem slatkišu za njen rođendan. Milan i Matija. Evo jedne baš lijepe ovako poruke. Kaže Davor: dobar dan, za dan deserta slatka poruka za suprugu. Tvoj osmijeh je moja mirna luka, u tvojim rukama gasi se svaka muka. Hvala ti što si moj život učinila bajkom, mojom suprugom, kraljicom i majkom. Godine prolaze, a ti sve ljepša. Uz tebe je moja sreća sve veća. Ti nisi samo moja životna saputnica, već moje nebo i najsjajnija zvijezda padalica. Jako lijepa i emotivna pjesma, ovako da kažem, od Davora. Veliki pozdrav za Davora, svaka čast na ovako divnim riječima. Baš si lijepo, Davore, sastavio, svaka ti čast. Eto, dragi moji slušalci, u nastavku jako dobra domaća muzika, u nastavku Dino Merlin, Petar Grašo, pa ti i dalje predlažem da budeš na talasima Elma Gradija.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: U Podgorici 16, Nikšiću 12, Baru 17 i Pljevljima 9 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije.
3: Zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje

0: posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Sungu slavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više, po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. U Podgorici malo oblačno, Nikšiću umjereno oblačno, u Baru vedro i Pljevljima malo oblačno. Ostani uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donji Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

članice Evropske unije tražile od Hrvatske da ne blokira pregovore sa Crnom Gorom. Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo non-paper. Recipročne mjere Moskve na usklađivanje Podgorice sa viznom politikom EU. Građanima Crne Gore od 1. novembra potrebne vize za ulazak u Rusiju. Državni revizori nakon 8 dana obustavili štrajk, ali isporučili novi zahtjev. Nakon oktobarskog uvećanja zarada, novo očekuju u januaru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozdravilo je inicijativu Austrije, Češke i Slovačke da se bilateralni sporovi između država članica Evropske unije i kandidata ne pretvaraju u prepreku pristupnim pregovorima uz poruku da evropski napredak treba vrednovati prvenstveno na osnovu ostvarenih reformi. U dokumentu su posebno pomenuti odnosi Crne Gore i Hrvatske kao i Sjeverne Makedonije i Bugarske. Iz Ministarstva vanjskih poslova pobjedi su saopštili da non-paper tri članice EU nisu zvanično dobili, ali da podržavaju svaki doprinos očuvanju dinamike i kredibiliteta procesa proširenja. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Potvrdila je da je razlog odluka Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ona je za list izvestija komentarisala odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za državljane Rusije. Ocijenila je da taj potez šteti interesima Crne Gore. Podsjetimo, odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Bjelorusiju donijela je vlada Crne Gore jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24. Odluka stupa na snagu 1. novembra. Državni revizori su juče obustavili štrajk nakon 8 dana i uputili dodatni zahtjev za nove koeficijente zarada revizorskog kadra od 1. januara iduće godine. Prošle sedmice je vlada usvojila zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri novac državnoj revizorskoj instituciji radi uvećanja zarada državnim revizorima. Drugi zahtjev se odnosio na urgentno obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora, imajući u vidu da se DRI trenutno nalazi u jednom podgoričkom hotelu koji je dio stečajne mase.

0: Pri upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Veče je puno iznenađenja, obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Brigi je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Mi nastavljamo dalje, dragi slušaoci. Kako sam i najavio, u ovom satu ćemo podijeliti jednu tortu, tortu Rafaelo. Vidjet ćemo ko će od vas biti srećan dobitnik. Samo kada izgovorimo njeno ime, već možemo da zamislimo one bijele kokosove mrvice, nježan krem, miris badema i onu savršenu kombinaciju ukusa koja nas podsjeća na čuvene Rafaelo kuglice. Znate ono kada otvorite kutiju tih malih slatkiša i kažete sebi da ćete uzeti samo jednu kuglicu, a onda se nekako desi da drugi nestane prije nego što ste stigli da popijete kafu. Kuglica druga, baš ovako kao da je nije ni bilo, tek treća, četvrta i onda malo kalorije se povećaju, malo i kilaža, ali šta ćemo, tako je, slatko je lijepo, teško mu se nekada odoljeti. Ono što čini posebnom Rafaelo tortu jeste svoj jednostavnosti i prefinjenosti. Nema potrebe za gomilom različitih boja, komplikovanih ukrasa ili dekoracije koja izgleda kao da je stigla iz neke kraljevske palate. Dovoljno je da je presječemo i otkrijemo njene slojeve, da se pokaže onaj lagani fil, mekana kora i bogat kokosov ukus. Naravno, svaka domaćica ima neki svoj tajni sastojak, neki mali trik koji recept čini drugačijim. Neko dodaje više badema, neko voli izraženi ukus te bijele čokolade, dok drugi insistiraju na tome da krema bude toliko lagana da se gotovo topi u ustima, a neko voli što više da stavi tog kokosa. A znate šta je meni ovako posebno zanimljivo kod torti? One nijesu samo desert, one su dio naših uspomena. Sjetite se samo rođendana iz djetinjstva, porodičnih okupljanja, praznika i onih trenutaka kada se svi okupe oko stola, a neko obavezno pita, ima li još jedno parče? I uvijek se nađe neko ko kaže da ne može više, dosta ti je, dosta si pojeo, pa nakon nekoliko minuta ipak provjeri prema tacni da provjeri je li ostalo makar malo. Vjerujem da svako od nas ima takvu osobu u društvu, a možda ste baš vi taj neko. Rafaelo torta je odličan izbor za rođendane, vjenčanja, godišnjice i sve one prilike kada želimo da goste počastimo nekim posebnim trenucima. Njena bijela boja daje joj svečan izgled, pa se ovako lijepo uklapa u te neke proslave. Opet toliko je prijatnog domaćeg karaktera da jednako dobro pristaje uz nedeljnu kafu i razgovor sa dragim ljudima. Tako da, dragi slušaoci, budite još malo aktivni. Mi polako, pomno čitamo vaše poruke, biramo najljepšu poruku koja će osvojiti Rafaelo tortu. Jednu ćemo poruku i pročitati. Evo kaže Teodora: na pragu 40. nedelje, torba spakovana, beba kasni, a ja čekam bolove. Dok ona ne odluči da izađe, da se mama bar zasladi Rafaelom tortom i skupi snagu za najvažniji susret u životu. Teodori, želimo sve najljepše, sreću i da sve bude kako treba. Dragi moji slušalci, u nastavku najbolja domaća muzika, pa ti predlažem da budeš i dalje na talasima Elma Gradija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bolu možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najtoplije je Herceg Novi sa 22 stepena, a najhladnije je na Žabljaku 7 stepeni.

A dragi naši slušaoci, došao je i taj trenutak koji smo svi čekali. Vrijeme je da proglasimo srećnog dobitnika naše Raffaello torte. Danas smo čitali vaše poruke, uživali u lijepim riječima i vidjeli koliko kreativnosti i emocija može da stane u samo nekoliko rečenica. Svi ste bili jako, jako kreativni. Hvala vam što ste bili dio naše slatke priče i što ste zajedno sa nama uljepšali ovaj dan. A sada taj trenutak, Raffaello torta puna nježnih ukusa i kokosove čarolije odlazi u ruke našeg slušaoca Davora. Davore, čestitamo ti od srca, a sada želim da podijelim sa svima vama ono što je Davor nama napisao i upravo zbog čega je i njegova poruka osvojila našu pažnju. Napisao je ovako: za dan deserta slatka poruka za suprugu. Tvoj osmijeh je moja mirna luka, u tvojim rukama gasi se svaka muka. Hvala ti što si moj život učinila bajkom, mojom suprugom, kraljicom i majkom. Godine prolaze, a ti sve ljepša. Uz tebe je moja sreća sve veća. Ti nisi samo moja životna saputnica, već moje nebo i najsjajnija zvijezda padalica. Svaka čast, Davore, čestitamo ti još jednom. Također, hvala svim slušalcima koji su pisali, bili su jako kreativni. Iskreno da vam kažem, bilo je jako teško odlučiti jer ste skoro svi bili itekako dobri. Bilo je tijesno, ali ipak pobjedio je Davor, njemu ovoga puta čestitamo. A vi, dragi slušalci, nastavite da budete i dalje na talasima Elmag Radija. Također, naravno, u sljedećem satu, danas do 19 časova, kod moje koleginice Dijane, također iste nagrade: Dubai čokolada, paket kolača i Raffaello torta. Tako da imate još šanse, pišite. Naravno, svi koji ste već slali ćete isto ući u uži izbor ovih poruka koje su već došle, one su i dalje u igri. Tako da još ništa nije izgubljeno, a naravno da nije kada ste na talasima Elmag Radija. Uživajte!

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9.

0: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz. U petak 30. oktobra očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

Dragi naši slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje slatko druženje na talasima Elmag radija. To bi bilo toliko od mene za danas, ali prije nego što se prepustimo ostatku dana, želim da vam se od srca zahvalim što ste bili uz nas, što ste učestvovali, slali nam svoje poruke i zajedno sa nama stvarali jednu lijepu, toplu i veselu atmosferu. Danas smo imali mnogo razloga za osmijeh, dijelili smo slatkiše, obradovali naše slušaoce tortom, Dubai čokoladom i paketom kolača. U sve to razgovarali smo o nečemu o čemu je zaista teško odoljeti, a to su deserti. Posebno hvala svima koji su učestvovali u našim nagradnim igrama. Nadamo se da će naši dobitnici uživati u poklonima. Oni koji danas nisu imali sreće, neka ne brinu, već u narednom satu kod moje koleginice Dijane, koja nastavlja program, iste nagrade, ista su pravila, još ništa nije izgubljeno, dragi slušaoci, na pravom ste mjestu, na talasima Elmag radija. Također vama želim da poželim ostatak dana lijep da provedete u dobrom raspoloženju, okruženi ljudima koji vam prijaju. Želim vam mnogo zdravlja, ljubavi, uspjeha i malih trenutaka koji život čine ljepšim. I ne zaboravite da nekome i vi možete zasladiti dan jednom lijepom riječu, iskrenim osmijehom ili jednostavnim pitanjem kako si, trebali ti nešto. Hvala vam što ste danas bili dio naše priče. Ostanite u Elmag radio, uživajte u dobroj muzici, lijepoj energiji i sadržajima koje pripremamo samo za vas.

Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Na samom startu ću reći da će ovo biti slatko popodne na Elmagu. Uostalom, sve je slatko. I prethodni minuti i sati bili su slatki zahvaljujući Svjetskom danu deserta i zahvaljujući fantastičnim poklonima koje ćemo danas naravno uručiti onim ljudima koji budu bili najkreativniji. Tačnije, neko će dobiti slatki poklon. Zahvaljujući naravno i saradnji sa našim dragim prijateljima Alta Cakes i Čokobaš. Tako da, ono na što treba da obratite pažnju u ovom satu je na to da ćemo podijeliti paket kolača Čoko Baš, naši dragi prijatelji. Onda ćemo svakako podijeliti i tortu, a onda i onu čuvenu Dubai čokoladu koja dolazi iz radionice naših dragih prijatelja, to je Alta Cakes. Tako da, sve će biti slatko danas, a znate već, makar oni koji su pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu, šta je to što treba da izgovore slatko, odnosno dajemo vama maštenu volju i onda vi fino nama odgovarate na 067-96-96-96. Tako da, potrudite se. U ovom satu nekoga ćemo nagraditi paketom kolača, naši dragi prijatelji Čoko Baš, tako da razlog više da se potrudiš. Danas ćemo malo više inače pričati o desertima, o nekim poslasticama, slatkišima. Sve će biti u znaku nečeg slatkog za sve one sladokuse, a mislim da nema čovjeka, odnosno osobe koji ne voli slatko. Sad afiniteti su različiti, neko voli kolače, neko torte, čokoladni ukusi, voćni, o tome ukusima ne treba raspravljati, ali definitivno uvijek dobro dođe neki slatkiš kada vam padne šećer. Mnogo puta ste imali priliku i da čujete i vi ste sigurno rekli kada ste u nekom poslu, ja opavam je šećer, moram da pojedem nešto slatko, onda nešto gricnete i bude vam bolje. Inače, slatkiši utiču dobro i na raspoloženje. Kada smo već kod deserta, porijeklo ovog termina je zaista zanimljivo. Riječ desert je izvedena iz stare francuske riječi deservir, što znači čišćenje stola. Obično se deserti odnose na slatku hranu, ali se javljaju i slučajevi kada se određene vrste sireva različitog ukusa mogu poslužiti kao desert. Još u antičkoj civilizaciji kao poslastice su se koristile voće i orošasti plodovi u medu, ali deserti u formi kakvu mi danas prepoznajemo, odnosno poznajemo, pojavili su se sa tehnološkim napretkom i sa razvojem kulinarskih umijeća ljudi. Tradicija da se deserti poslužuju na kraju obroka je relativno nova u zapadnoj kulturi. Ukoliko se osvrnemo unazad kroz vrijeme, vidjet ćemo da su se dosta dugo voće i orašasti plodovi iznosili na kraju obroka kako bi se on zasladio. Ali desert u formi slatkog jela, to jest poslastice, je relativno nov izum. Najčešći oblici deserta danas su različiti kolači i torte, kao i poslastice poput sladoleda, pudinga, pita, keksa i slično. Varijacije su brojne, a izbor zavisi i od logično afiniteta, mašte i ukusa svakog pojedinca. Dakle, ukusi su različiti, ali priča o desertu će se nastaviti Danas su tu za nekog slatki zaloga i tako da 067-96-96-96 u ovom satu, kao što sam već rekla, nekoga ćemo nagraditi paketom kolača. Neko će se zasladiti na najbolji mogući način. Već ljudi pišu, šalju neke fotografije, ali molim vas, iskucajte nešto slatko. U nastavku ovog druženja, tačnije druženje, započinjemo jednom lijepom pjesmom Gorana Karana. Dakle, idemo malo do Dalmacije. Kad zaspu anđeli. Želim ti dobar i ugodan dan sa Elmaga.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Pogledajte u izvještaj ti donosi.
1: Put do posla, povratak kući ili vožnja na putovanje. Put te uvijek prati, ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 19, Nikšiću 16, Baru 21 stepen.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem,
4: a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
7: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
9: Ali to nije sve.
7: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
9: Akcija traje do isteka zaliha.
7: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš duše i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
10: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima vama sa Tala Selma Gradija. O, slatki zaloga i slatki izgovori, slatke priče, slatke riječi. A prosto ima i onih ljudi koji su tako slatkorječivi da je to strašno. A u stvari uopšte nisu slatkorječivi kad malo zagrebete površinu. A kad malo zagrebete dublje, ali zato o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ima i onih slatkih riječi, ima i onih ljudi koji zaista sve što kažu je da to zvuči slatko, iskreno i od srca. To je ono pravo, nema maski, nema ničega i to se prosto osjeti i vidi. Danas je da podsjetimo Svjetski dan deserta i ovim povodom nagrađujemo naše drage slušalce. Tu je i torta, paket kolača je dobila naša vjerna slušateljka Ivana. Veliki pozdrav za nju, dakle paket kolača iz Čokobaše je dobila ona. A u ovom satu ćemo podijeliti i tortu. Hajde, gdje su vaši izgovori, odnosno slatke riječi, slatke priče? Dosta toga slatkog je pristiglo na 067969696, tako da možete da nastavite i dalje da nam pišete. Tu smo i nagrađujemo i dalje. Počela sam ranije priču o desertima, tačnije o njihovom nastanku. Prije razvoja industrije šećera u 20. odnosno 19. vijeku, izvinjavam se, slatke poslastice su bile van domašaja srednje klase i uglavnom su u svom siromašnom obliku rezervisane za prazničnu trpezu. Desert na kraju obroka bio je u to vrijeme privilegija aristokratije. Nakon što je proizvodnja šećera industrializowana, šećer je postao jeftiniji i samim tim pristupačniji. Kao rezultat toga, desert je postepeno postao sastavni dio svakog obroka, njegova slatka završnica. Međutim, u nekim kuhinjama svijeta desert nije poseban dio obroka koji se servira na njegovom kraju, već se slatka jela jedu tokom samog obroka. Također u nekim kuhinjama deserti kao takvi ne postoje, odnosno nisu redovni dio obroka, već su rezervisani samo za posebne prilike. Desert se danas obično poslužuje kao poseban dio obroka ubrzo nakon glavnog jela, kao slatka ili slana poslastica. Jedino treba nastojati da vrsta deserta bude usklađena sa glavnim jelom i pićem koje se pije. Uz to dođe desert, definitivno nešto što se ne propušta. A onda postoje i oni najukusniji deserti u 10 zemalja svijeta. Da se podsjetimo nekih. U moru raznolikih slatkiša i poslastica na svijetu teško je odrediti koji deserti su najukusniji, koji je najbolji desert, ali još je teže pronaći nekoga ko ne uživa u njima. Slatko se odnosi na bilo koju vrstu hrane koja ima šećer ili med kao relevantnu komponentu, koja se često servira na kraju obroka kao desert, ali se također može uživati i za doručak ili za užinu. Zašto da ne? Čak i u produženom terminu poslije večere ili ljeti kasno uveče. Ukratko, svaki trenutak je dobar da stavite mrvicu slatkoće pod zube. Jeste li se i kada zapitali koji su najbolji deserti na svijetu, bilo da se radi o čokoladi, šlagot, slatke pavlake, voću i tako dalje, sigurno je da desert predstavlja slatki grijeh kojim je zaista teško odoljeti. Zato smo odlučili da eto, napravimo malu slatku rang listu najukusnijih poslastica koje postoje na našoj planeti. Putujemo malo do Italije. Tiramisu, svima dobro poznat kao najbolji desert i tradicionalni slatki poslastičarski proizvod koji je porijeklom iz sjeverne Italije. Recept za tiramisu nije prisutan u kuvarskim knjigama prije 60. godina 20. vijeka, tako da je ovakav kolač kakav danas poznajemo zapravo novi izum. Ovaj desert se jede kašikom, sastoji se od keksova umočenih u kafu, prelivenih kremom od šećera i maskarponea i ukrašene tankim slojem kakaa na vrhu najčešće gorkog. Postoji nekoliko varijacija u kojima neko umjesto kafe koristi vruću čokoladu ili sok od nekog voća. Jedini neizostavni sastojak je maskarpone, ali onaj pravi maskarpone, samo da vam kažem, italijanski, taj daje ukus svakom kolaču koji je zaista neophodan u pripremi. Tiramisu se često služi u čaši. Zašto spominjem maskarpone? Zato što postoje različiti ukusi maskarpone sira, ali ona italijanski je neprevaziđen. A onda smo stigli malo i do krempite, a krempita je došla iz mađarske kuhinje. Krajem 16. vijeka pojavili su se prvi pokušaji pravljenja kreme sa jajima kojom se prelivalo voće. Od prve trećine 19. vijeka pa nadalje recepti za kolače nalik krempiti pojavljivali su se u kuvarskim knjigama, a krajem 19. vijeka Agnes Zilah je krem vrlo dobro prilagodio mađarskoj kuhinji. Pravio ga je kuvanjem žutog pudinga poznatog u današnjem obliku. U krem je dodao šećer i vanilu, prokuvao pa sipao brašno i miješao dok se ne zgusne. Dodao je žumanca dobro miješajući, a na kraju je istukao bjelanca koja je nježno pomiješao sa umućenom kremom. Tako je dobio mek i vrlo ukusan žuti krem. Razlika je u tome što je on ovaj krem prvo stavljao između listova sirovog tijesta, pa ga tek onda pekao. Danas je to kremasti kolač, čiji se preukusni krem nalazi između dvije unaprijed ispečene tanke kore listnatog tijesta. Dakle, krempita. Neko voli krempitu, neko voli tiramisu, neko voli saher tortu, neko voli cheesecake. Ja obožavam cheesecake, ali dakle sa onim najukusnijim maskarpone sirom, jer on zapravo daje ne samo cheesecake-u, već i ostalim kolačima i tortama onaj neodoljivi pravi ukus. Slatki zaloga i slatke riječi. U ovom satu poklanjamo tortu, naši dragi prijatelji Čokobaš, tako da očekujemo još slatkih priča od vas. 067-96-96-96. U nastavku, evo, putujemo malo i do Hrvatske, pošto smo malo prošetali, proputovali zbog ovih deserta i slatkiša i poslastica. Prvo do Italije, pa onda do Mađarske, a muzikom putujemo do, kao što sam već rekla, Hrvatske, tačnije Dalmacije. I Oliver Dragojević ima jedan sjajan hit koji je snimio, ja mislim, početkom 80-ih godina, kad smo neki od nas bili veoma, veoma mali i neko nije ni bio rođen, ali Oliver Dragojević je možda neko to svoje, ajde da kažemo, prvo pijanstvo pretočio u pjesmu, ili je to neka priča koja je nastala iz sasvim tuđih života i onda to fino preneseno na papir, a onda se napravila i fantastična muzika. Nešto što će nas povesti malo do obala, nešto što će vratiti uspomene i nešto što će nas podsjetiti na neko bolje, ljepše i srećnije vrijeme, a mnoge podsjetiti na prvo pijanstvo. A zbog čega? Možda se pitate, a već odgovor unaprijed znate. Zbog ljubavi. Dakle, moje prvo pijanstvo u nastavku, tako da opusti se i uživaj u svoj Elmag. Nakon Olivera Dragojevića tu su i Vlado Georgijevi, Sergej Četković i onda Hu Si i još mnogo sjajnih izvođača domaće muzike, a do tada očekujemo vaše slatke priče. 067 96 96 96. Hajde sada pojačajte radio prijemnik.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Da, provjerimo i trenutne vremenske podatke za neke gradove u Crnoj Gori. Na Žabljaku temperatura 7 stepeni, u Beranama 16 i Pljevljima 12.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Sungu slavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više, po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99.

0: 500 ml, 2,99, Catrice Liquid Coverage, tečni puder, 680, Calvin Klein Into You, ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u kozmetiksu.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Tepihisto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. A

danas najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede, država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima, ili ti ugodno popodne sa talasa Elmag Radija. E, sada u ovom satu ćemo nekog nagraditi i to sa jednim fantastičnim slatkišem ili ti fantastičnom poslasticom, tako da čuli ste svi za Dubai čokoladu i da je ona osvojila svijet, ali Alta Cakes je taj slatki trend među prvima donijela u Crnu Goru. Veliki pozdrav za naše drage prijatelje. Alta Cakes, definitivno one lipe, slatke kreacije. Mi smo danas imali priliku da probamo njihove slatkiše, poslastice. Zaista smo oduševljeni i svaka čast. Iz te radionice izlaze, dakle, oni najslađi, najljepši kolači i torte, ali neprikosnovena Dubai čokolada. Veliki pozdrav za Alta Cakes. Dakle, inovacija, kreativnost i vrhunski ukus. I onda nastaje nešto zaista posebno. Nalaze se inače u Tuzima, tako da ih možete zapratiti na njihovoj Instagram stranici Alta Cakes ili kontaktirati na broj telefona 069-430-850. Veliki pozdrav za Alta Cakes. Za našeg najkreativnijeg slušalca ili slušateljku na poklon Dubai čokolada. Kako će se neko osladiti danas na najbolji mogući način. Dakle, još jednom Alta Cakes, Dubai čokolada na poklon u saradnji sa Elmagom. Ti slatki zalogaji su neodoljivi, ali zato, bogom, i slatke riječi, slatki, ajde da kažemo, izgovori. Neko ima i slatke izgovore, neko ima slatke rečenice. Veliki pozdrav, naravno, za Nevenku, draga Nevenka. Imamo jednu interesantnu temu, tako da vas podsjetimo o čemu je zapravo riječ. Danas je svjetski dan desert, tako da imamo neke slatke priče. Neko je pisao ranije, tortu koju poklanjate poželjela bih moje ćerki Zetu, da im zajednički život bude sladak i vezan kao filovi u njoj. Ja sam rekla da smo ranije podijelili paket kolača za našu dragu slušateljku Ivanu, a onda i tortu smo dodijelili jednoj Mariji koja je zaista bila kreativna. Nadamo se da će ovu Dubai čokoladu dobiti možda neki slušalac koji bude bio kreativan, tako da neki su ljudi pisali, a vi slobodno možete i dalje. Evo, da pročitam nešto što smo dobili. Kaže, moj mužić, moja djevojčica i ja smo mali tim koji se najviše raduje sitnicama, a među njima su i slatki zaloge i koji izmame osmih na lice. Zamislite samo sreću moje čerkice kad ugleda kutiju punu kolačića, muža koji kaže uzmi samo jedan, a onda zajedno galimo do prazne kutije. Za mene su najljepši trenuci oni kada smo nas troje na okupu za osmijeh, ljubav i nešto slatko na stolu. Zato bi ovi kolačići bili mnogo više od poslastice, bili bi još jedan mali razlog za našu porodičnu sreću. Veliki pozdrav za vas. Ja se trudim da pročitam sve vaše muzičke želje, između ostalog, ali i ove poruke koje šaljete na konto Svjetskog dana deserta i ovog nagradnog zadatka, tačnije nagradno pitanje, zaista slatko, moram to reći. Često, no, možda imate priliku da čujete kada ste u nekom društvu, kada vam neko nešto ponudi slatko, pokažete, ajde oslačite se malo, oslačite se, neko će se oslačiti Dubai čokoladom iz Alta Keksa. Veliki pozdrav još jednom za naše drage prijatelje, tako da pišite 067-96-96-96. A u nastavku, ja slobodno mogu reći još jedno rock remek dijelo u vidu pjesme Riblje čorbe. Bora Čorba je bio doktor za pisanje tekstova, ali i za stvaranje muzike. Celu noć te sanjam i onda pravim se da su mi sve ovce na broju, a ni jedna nije. Dakle, opusti se i uživaj uz tvoj Elmag i pojačaj radio prijemnik. Nakon Riblje čorbe prelazimo u odnosu na ovo, na nešto malo novije. Braća Blues Band i Čegi, ako se ne varam, djevojku sa plamenom u očima. Dakle, opusti se i uživaj.

0: izvještaj ti donosi. Put do posla, povratak kući ili vožnja na putovanje. Put te uvijek prati, ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin. Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe. O rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku 6 stepeni, Podgorici 20 i Nikšiću 14.

0: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene. Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Helta. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Kärcher. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bol možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Da provjerimo temperature u nekim gradovima u Crnoj Gori. Stanje se mijenja iz sata u sat. Prema posljednjim mjerenjima u Nikšiću je 14 stepeni, a u Baru 21 stepen.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sungu slavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više. Po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sultaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Elmag Radija.

Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede. Država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sjutra od 9 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu i evo da saopštim ime dobitnice Dubai čokolade, to je Mila, dakle ona će se zasladiti Dubai čokoladom. Veliki pozdrav za naše drage prijatelje Alta Cakes koji se nalaze u Tuzima, veliki, veliki pozdrav za njih i svaka čast na onim divnim poslasticama. Mi smo ovdje imali priliku da probamo, tako da smo se zasladili i to je definitivno nešto što treba, dakle, probati. Ja sam počela priču o nekim desertima širom svijeta koji su ovako najpoznatiji, pa ajde da nastavimo to čudesno putovanje. Stigli smo bili do Turske, dakle specijalisti za baklave, ali za još mnogo što kada je riječ o slatkišima, makar tako pričaju oni ljudi koji su imali priliku da posjete Tursku, tačnije Istanbul. Onda iz Turske idemo malo, odnosno selimo se do Amerike. Zamislite, u Americi pita s jabukama. Slavna autorka Jane Austen izjavila je: dobre pite od jabuka značajan su dio naše kućne sreće. Budući da su jabuke voće koje je prva ljubav mnogih ljudi, ovaj desert sa hrskavom korom i jabukama na njoj koji se može služiti sa šlagom ili sladoledom od vanile postao je popularan u cijelom svijetu. Dakle, pita se jabukama u Americi. Morat ću da pitam ove moje koji žive u Americi, tačnije u Kanadi, jesu li imali priliku da probaju ovu pitu s jabukama, ali negdje u nekom restoranu, i da prenesu utiske kakve su zapravo. A onda iz Amerike idemo malo i do Francuske. Creme brule, tako se zove. Još u 17. vijeku ovaj desert je predstavio Francis Masquelt, kuvar kuhinje vojvode od Orleana, koji je o njegovom receptu pisao u knjizi. Svako treba bar jednom da proba ovaj egzotični i francuskoj najbolji desert. Kremasto pecivo sadrži tanak, hrskav, zapečen sloj karamele, po čemu je desert i dobio ime, a priprema se i služi porcijski u posebnim činicama. A onda idemo do dalekog Japana i to pričom. Mochi je tradicionalni japanski desert koji se priprema od lepljivog pirinča kratkog zrna. Pirinač se istuca u pastu i oblikuje u željeni oblik. Pravljenje ovog deserta je srce svakog japanskog festivala, a posebno se pravi za japansku novu godinu kada se prodaje i jede u velikim količinama. Da bi se ukusnost podigla za još jedan nivo, uz mochi se služi i kugla sladoleda. Sve sa desertom. A onda Belgija vafli. Poznata je ona belgijska čokolada. Imala sam priliku ranije negdje da budem dio jednog tima koji je, dakle, pravio sve te čokolade. Nisam ja do duše pravila, ali jesu divne dame i koristila se ta belgijska čokolada. To je zaista posebno nabijela belgijska čokolada. Jeste da je skupa, ali brate, ukus fantastičan. Vafli Belgija, to su kolači belgijskog porijekla. Belgijanci su doktori za slatkiše koji se sastoje od hrskavog vafla s polja i mekog iznutra, a pečenog između dvije grejne ploče koji mu daju tradicionalni oblik roštilja. Postoji mnogo varijacija, ali originalni vafli iz Brisela imaju tijesto na bazi mlijeka, vode, putera, jaja, brašna, šećera, pivskog kvasa i vanile. Posuti šećerom u prahu, ovi slatkiši se mogu poslužiti sa kremom, voćem, sladoledom, džemom, orasima, lješnicima, bademima, čokoladom, puterom i tako dalje. A onda opet se vraćamo u Ameriku, cheesecake. Čudno zaista, pominjala sam ranije cheesecake i nema mi boljeg cheesecake-a od onog koji sadrži onaj originalni italijanski mascarpone sir. Drevni oblik kolača od sira možda je bio popularno jelo još u staroj Grčkoj. Najranije svjedočanstvo koje spominje ovu poslasticu je knjiga o umjetnosti pravljanja kolača od sira koju je napisao grčki ljekar Ageimus u 5. vijeku prije nove ere. Engleski naziv cheesecake koristi se tek od 15. vijeka. Kolač se razvio u svoj savremeni oblik tek negdje oko 18. Savremeni kolač od sira dolazi u dvije različite vrste, kao pečeni kolač od sira i kao kolač od sira sa nekuvanim krem sirom na podlozi od mrvljenih keksića ili grahama. Ova vrsta kolača od sira izmišljena je u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne znam zašto sam pomislila da je vezano za Italiju, ali eto, dovoljno mi je bio naziv da shvatim da nije baš Italija, ali dobro, vjerovatno zbog ovog italijanskog mascarpone sira. Desert je kao najljepši inače završetak, čak i poslije dobrog i obilnog obroka. Pitanje da li ste za desert često dobije potvrdan odgovor. Razlog nije samo glad, desert ima onu posebnu emocionalnu ulogu, označava završetak obroka, produžava druženje i donosi trenutak čistog uživanja. Zbog toga se deserti ne biraju samo prema ukusu, biraju se prema raspoloženju, prilici i ljudima sa kojima dijelimo sto. Desert može da bude nagrada poslije napornog dana, dio proslave ili jednostavan razlog da se u skafu provede još malo vremena u prijatnom ambijentu. I sad slatki predah tokom dana, desert ne mora da dolazi isključivo poslije ručka ili večere. Može biti razlog za popodnevni izlazak, dodatak u skafu ili mali predah između obaveza. Upravo oko kombinacije kafe i deserta predstavlja jedan od omiljenih restoranskih rituala. Dovoljno je kratka da može da se uklopi u radni dan, ali dovoljno posebna da običnu pauzu pretvori u prijatan trenutak. Kolači, kremasti deserti, voćne kombinacije i čokoladne poslastice nude različite nivoe slatkoće, teksture i intenziteta. Neko želi lagan završetak, dok drugi bira bogat desert koji će biti glavni dio iskustva. Za neke goste desert je unaprijed planiran dio obroka, drugi ga naručuju spontano tek kada vide ponudu ili kada požele da produže boravak za stolom. Brunch desert sa granolom, jogurtom, bananom, borovnicama i jabukom jedan je od deserta koji se konzumira, a kod deserta prvi utisak često nastaje prije prvog zalogaja. Boje, slojevi, teksture i način serviranja stvaraju očekivanje i pojačavaju doživljaj. Ipak lip izgled nije dovoljan. Potrebna je ravnoteža slatkoće, svježine i punoće. Desert ne bi trebalo da bude samo intenzivno sladak, već da ponudi kontraste. Ono kremasto i hrskavo, toplo i hladno, slatko i blago, kisjelo. Kada su tu elementi pravilno povezani, desert ostaje u sjećanju jednako kao i glavno jelo. A dobar desert često ima više slojeva ukusa. Čokolada može da se poveže sa voćem, krema sa hrskavim elementom, a bogat ukus sa laganom osvježavajućom notom. I naravno, u Londonu, da podsjetimo na jedan zanimljiv podatak, napravljen je najduži tiramisu na svijetu i oboren Guinnessov rekord, to u aprilu ove godine. Stotinu italijanskih kuvara u staroj gradskoj vijećnici u Londonu napravilo je najduži tiramisu na svijetu, ali italijanski kuvari. I oborilo Guinnessov rekord. Deset je bio dug 440,58 metara, čime je nadmašen prethodni rekord u 2019. godine koji je postavila kompanija Galbani u Milanu, a koji je iznosio 273,5 metara. Tokom dva dana uz korištenje isključivo svježih sastojaka kuvari su pripremali ovaj tradicionalni italijanski desert. Kako to lijepo, dakle, oboren Guinnessov rekord. Vidjet ćemo što će donijeti i naredna 2027. godina, a možda i ova 2026. koja evo brzo prolazi, stigli do sredine oktobra. A u škripcu, u nastavku Dirla da...

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Put do posla, povratak kući ili vožnja na putovanje. Put te uvijek prati, ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ko se to meni zaljubio, njihov veliki hit, Pogled na sat, 18:33.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Oko, sve oko vas.
0: Malo se selimo na sportske terene. Drugo kolo Ligi šampiona večeras se završava sa 9 utakmica, a evropska fudbalska elita spremila je program u kojem će teško izabrati samo jedan meč za gledanje. U Manchesteru nas se čeka sudar Citya i Paris Saint-Germaina. Na rimskom Olimpiku Jose Mourinho ponovo će naći se pred navijačima Rome, ovog puta kao trener Real Madrida, dok će Liverpool u Australiji, odnosno Austriji, izvinjavam se, pokušati da opravda ulogu favorita protiv Laska. Glavna pozornica rezervisana je za Etihad, gdje se sastaju dva evropska giganta, Manchester City i Paris Saint-Germain. Ljubitelji fudbala, uživaćete, sigurna sam. Domaćin sada pod komandom Enza Mareske u utakmicu ulazi nakon odličnog početka sezone i ubjedljive pobjede nad Liverpoolom na Anfieldu, dok Parižani, koje predvodi Luis Enrique, stižu kao osvajači posljednja dva izdanja Lige šampiona. Milijarde uložene u stvaranje fudbalskih imperija, slačionice prepune zvijezda i ambicije koje se ne završavaju plasmanom među osam najboljih. Dovoljno materijala za evropski spektakl, dodatni ugoda i činjenica da su na posljednjem duelu Mareske i Enriquea, kada je Italijan predvodio Chelsea, na svjetskom klubskom prvenstvu slavio londonski klub ubjedljivo rezultatom 3-0. I posebnu pažnju privlači povratak Josea Mourinha na Olimpiko. Portugalac koji je Romi 2022. godine donio trofej Lige konferencija, sada dolazi na čelu Real Madrida. Emocija koja će svakako biti, ali poznajući Mourinha, teško da će mu sentimenti smetati da pokuša da pokvari veče nekadašnjem klubu. Svoj evropski posao večeras ima i Liverpool, koji od 18:45, dakle za nekih 10 minuta, gostuje austrijskom Lasku nakon bolnog poraza od Citya u Premier Ligi. Engleski velikan traži pobjedu kojom bi vratio samopouzdanje pred nastavak zahtjevnog rasporeda. Zanimljivo će biti i u Birminghamu, gdje Aston Villa dočekuje Fenerbahče, dok će Borussia Dortmund čeka nezgodno gostovanje Bode Glimtu na sjeveru Norveške. Betis i Porto odmjerit će snage u Sevilji, a program upotpunjuju dueli Feyenoorda i Koma, Šahtjora i Ajeka, te Slovana i Stuttgarda. Dakle, večerašnji program, pomenula sam, 18:45, LASK Liverpool, zatim Feyenoord Como od 21 sat, Manchester City Paris Saint-Germain, zatim Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Šahtjor AEK, Bode Glimt, Borussia Dortmund, Betis Porto, Slovan Bratislava i Stuttgart. Šta gledati od ovih utakmica? Pa logično, mnogi će, mislim, pretpostavljam da će većinom gledati Manchester City i Paris Saint-Germain, ali zato i druge utakmice će biti interesantne. Roma, Real Madrid, zatim svako za svoj klub logično navija, tako da bit će i dramatično, ko zna, tako da ljubitelji sporta, tačnije fudbala, sigurni smo da će večeras uživati na najbolji mogući način. Dugo se ovo iščekivalo. Na sportskim terenima uvijek nešto novo, nešto interesantno, ali kada je riječ o Ligi šampiona i drugom kolu, to nesumnjivo će biti ispraćeno na najbolji mogući način. Mi ćemo se vratiti muzici, ali prije toga još jednom da podsjetim da smo danas podijelili fantastične poklone u okviru Svjetskog dana deserta. Naši dragi prijatelji bili Choco Baši i Alta Cakes, tako da veliki pozdrav za naše drage prijatelje koji su današnji dan, Svjetski dan deserta, upotpunili na najbolji mogući način i zajedno sa nama obradovali naše vjerne slušalce. Da se vratimo muzici. Zana Maco, ne beri brigu Maco, Macane, ovakva žena nikad ne vene. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
9: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
11: Sungu slavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više, po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vremenska prognoza se mijenja iz dana u dan, ali bol uvijek dolazi u najgore vrijeme. Zato reaguj odmah uz Nalgesin. Brzo djeluje, već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Na vrijeme ne možeš uticati, ali na bolu možeš. Nalgesin.
2: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Herceg Novom je 18 stepeni, a u

može to tako, Gala i veliki hit iz 90-ih godina. A za kraj, ako nikada, Aleksandra Radović, jedna zaista fantastična pjesma. To bi bilo to. Želim vam ugodan ostatak ove noći i ostanite uz Elmog, uživajte u najboljoj domaćoj muzici. Do slušanja!

0: puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Ako ne usvojite ustavne izmjene što prije, imat ćemo problem da ubijedimo zemlje članice, kazao specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Subvencije za produženi boravak bit će isplaćene do kraja nedjelje. Veće zarade da, ali ne po cijenu opstanka privrede, država mora preuzeti dio odgovornosti, kazali iz Unije poslodavaca. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada obavještava javnost da se postupak obrade zahtjeva i isplate subvencija za produženi boravak odvija u skladu sa propisanim procedurama i rokovima definisanim važećim aktima, saopštili su iz glavnog grada. Kako navode, komisija zadužena za ovaj proces redovno obrađuje pristigle zahtjeve u okviru svojih nadležnosti. Dodaju da, imajući u vidu da je za mjesec septembar pristigao izuzetno veliki broj zahtjeva, komisija trenutno radi u povećanom kapacitetu kako bi u što kraćem roku razmotrila sve pristigle prijave. Sekretarijat za socijalno staranje i komisija preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se postupak sproveo efikasno i kako bi svi pristigli zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku, a očekivane subvencije bile isplaćene do kraja nedjelje, kazali su iz Sekretarijata za socijalno staranje. Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Zato je Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili smo da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene, saopšteno je iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Drugo kolo Lige šampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, a u centru pažnje bit će okršaj Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, kao i gostovanje Real Madrida Romi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna sutra od 9 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture iz snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
7: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
7: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio. Jo, jo.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Sigurnost

Radio. Više od tri decenije uz generacije slušalaca.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
1: Nisam, sama sam spremala.
0: Onda si spremala satima.
1: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
0: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
1: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
2: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977. Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Pokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Slavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više, po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
5: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač V1 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
5: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su poslovanje.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: 100%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Cosmetics radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: A

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977. Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Još jednom dobro večer svima, ovaj put posebno tužnima. Naravno, gde ima ljubavi ume da bude i tuge, ali mislim da smo svi do sada shvatili da nas ljubav može samo ojačati, pa i učiniti boljim osobama, bez obzira na to koliko smo dobri, jer uz taj plemeniti osjećaj sve lepo je, makar duplo. Lepše, kao što se doduše i tuga, makar duplira kada naiđe. Idemo dalje, dodirom noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Care Hair. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Care Hair uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Care Hair, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
1: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Olijevića i vanvremenske hitove J.R. Madanovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče još jednom svima vama koji ste spremni za još lepih stihova i nota emisije Dodir noći, s tim što naravno želimo mi dobro veče i onima koje ova emisija ne interesuje, ali njima Dodir noći i ja ne možemo da utičemo na raspoloženje, pa ne znamo kako će im biti do četvrtka, a za vas pouzdano znamo, bit ćete makar pomalo i raspoloženi i romantični. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.